0: Inclusiv slăbăștite și set melodii. The hottest songs. I'm Miley Cyrus.
1: Afturadio.
0: Afturadio.
1: Afturadio.